afia hanu de yafra awura ba kunu no ai afia ma kwa tamakulu wanu na waya anko ahia ni hie ni awo wanu na waya ni hie ni awo no afia waya ni hie ni awo tamu de wawo manu me hsane nyira awie no ma hunu se wawo achi anti afia wo susu waya ni hie ni awo no dia wo susu nyan hsen aka wo manu na wo babere sa no nka wawo makoma ko sa tan anti afia nu afia ma kwa tamakulu.

Nonsia Bowadrum 106.3 Shaw 104.5 ya Philip Omemu ania mahodo so manfo ya mama adwo ya mama kwaba ewi ase nyina nwere nonsia kase ebo naked ani asi nkonwa ede ebrem nsam ne anyantwase ani aboboa no ne asonso ayi mu a yede ba beso mu nkonko ba so ba kase enyi ba kwa na mienu film David David journalism aye o hanu yenye ne sa e ba se be ka kero se abitana wa batana biwa ani ede okano ya tepa enso yemfa

0: mi papa sauti ya asumgweni amoto ene baba amao esa nse nye tete o nye hao atamfudia sumu fidie no ye yifiri onom Dr. Charles the Demon Chaser ene anagwi enso onu wanom ye program dosom etode bia biwa ama intimi anti enka ebeye program weya su nebia se etode bia ye program si dosom edoso na yebekasa kirewo sene ebeya auto ene asumdwe ene faundie ebeba amawo wangasa no ni ene wato no onkra akura no mbacho orientifio enka bebele ni fio bebele ni fio ayesem obo no ma okoyie yia wanja ni obeye no ebi mu ko mu kuro ma no mo rente kaasi o meboa opa meboa mame kwane tia bebre sanete enso bebre bi mu ono mu kura atade ya ehye ni change ni mbacho bi mu timi kwa rente ani coat ani ni omode yewe no masa ensem doso ade na onko a mi bisa o se oyare yedu wachina ebia enti menye ye sharp wano mini yedisa ansem no efye susun adekodie nam nyamia samson nyamia sama uba sharp wano ma mbacho ya siyama no ayyo omu ya yino baya omende badi ya mbacho befa uye Facebook wa Dr. Sharp wa mbacho West Africa edyebe mbacho Sharp mbacho oma pointe no 2025 to 2026 mbacho President of Republic of Ghana ni picha dech ni President Mahama 2025 ina me unai ina da chile watia sharp wom ya pointe no ukwa ya agi afe ukwa Dr. Sharp ya ube hu ewo ho mame papa utie me wa mwa ni anaono ma ube senu yome bibri mame nchilo Moses kurana na owo Egypt asase so eduru baby opasum gbedi ameni nuamo mienu beginning no na ba akwede akwaye Egypt ni ena you ni ana Israel ni Moses kure ya anso so no oba ameni o papa wo ambe tuotu ayi ya friends enhu ano ena ohene baba ekwadware wati ase omnyankopo nyina anyiwo otie o mechire wade ene ye dia besi bibi so masa ana mama papa upa wuta ma wo ho enyo ene yo mebebre wo no ma omodi ye di tie nipa nankasa o se ya de no anyesa Dr. Sharp a chio se ya dia osu de baba no fabra o de bana nye yo adu sika be ma obese ama o se yaka ho san frɛ naka na gwene nu ma so enye multimedia yubia mba cho binsi da nti ade na unkwa ya di wakwa ya resa bebere enti minye yi Moses Egypt fo abefa no asisane tibia ama na Egypt di ama wakwaye penyine wo onuma onu su timi di ade ema ni yeye ani anu mienu ko Egypt ni ako ana Israel ni ba ako no wate story no kakra enti weye ne tamfo weye ninu ya oku no obro ba ako no ama ni wuya asamfufro ena siye sene uku weya musiye ni secret ya na se na eno gane ya mame papa eni yoma wo ati asifuasa asiso ena mame mawa nti asiese ni ya ubeno eno ane beti miyabu awu enkrofu ifirano mkwa Amerika ebe gi prostrate ya duro ebibe gi cancer liver whole heart ni ya kekaun okoyene nyame enkasa nchire no na omani tumia nyankupo andesi ya kwa koma no no eyo owo mebacho obi asu ni miso owo ne ne owo dada ni ya bronze according to Revelation chapter 12 verse 7 to 10 oh. Say owo dia okaya eyi twi na betse na okusi suru brofonso and there was war in heaven as I say mbacho kanya ni owo na di ashe ho okamba kwetumi ya nyankopo asande akoma Moses asande baba bia wagene afire no asande baye anwanwade ye awana tumi na nkasani anwode no so start yo mame papa mweni na ho ne hu nye woye nye mwane ebe ono enwa newe timi ase yangyo ye nka mkulo fuwa yao ase emeka asofu eni nina abigya ye kwa ye 31st one night ye wye yeno adiechi on the first ade chen second na kanta mantu gwa nyina ahye into ayi nwa ni nyina nsu nyame kasa wu sanity enti se wa mu ani ana honum na nyoma na nkasa eben wu no se wa nhu anyasa emfa muamrawo obi bre o baby dr sharp aba nyame yina ba wo yade oyema wa ono no se obi babo mpaya na sese no ono wo de aban ebeye ama na yiye me ba cha obi e no no betima frɛ sɛ ya yade ama no wani ya kaa na waje wese na ya ya adiyama na anye na aden bibi ha na agwina na eni ya jizi ya zanko wawe na agwini ubiye ni wo mina meka chile on upa ubi wo onu wasise ya obu wa manisha da nonfreye nonkase sei fa ayenka obi ni ebe wo no Moses yakoba bi okoye no wasi yakwa konya owo eye ne poma wasan dia baba bi kura na what is that or the one or the Bayaguma, it won't show ya, and on the ma, Pharaoh, a dim quasi asem, master nano, a sumba a crana, 1 year ni se, eh, your friends, a summa banum, ubia firstborn bewu, eh, omo wampa. So you were here, no, I can say, a light affliction. Just a, well, man, you, dear Ben, river, Niger, Danny, a mojan today. Opani, Chanyan, or my, Moses, Saman, or Quay, woman, you are one where you are war. And can be persuaded, and can what say, and Caferu. Mane domino. Bebeka se ne nyame pirimu bi akomande anka nye fero na nko be pirimu na koma ache na kwopunum fes. Nso Bible cheze fero anka sa de wanu. De ase ye kwosa, o gaso o magime ne de anfo ne mpenfo akwa nim. Se bia ase ye kwosa de de o ma penin ne busi afo he. Na ha ne be selection. A o no ni ni se, o do an o be selection, o ni ni se, I didn't see. Masha kano kure jani ya wakano na ya mfaji ya mtuye ya mabibi e nisapo entu tiye sawanti ya nka doka shapi ya buli nibo ufri mkwaza ufri ni kranka su nsumi ni ya mwadeni tumi waneso debi ya ene niyeba ya nemo eche debi wa ambe ti nyame samu nubebri sabu geba anzanzu ba ayo plichi enti no eduba bia yansu ya dane enyoma numamu kakra bia unti ya nkada unti na adumu fuoma ya kwa ema ya baha siya meye juma ya nyomu ya juma no omu ntimi maya muko mplein ba kumpu enti nyomu ba ya abuwa wane so omu di ya bano tiye na tiye niye o hao bida waso eti sei waye usi enyeye edi wakini enyeye fenifani blami wa nami mfeni wumu mba chosa ane tiye uba ni ube tonu antwana ya bae fidiye nesu afre saudi ni panibaa okurano ni uwe ntimi antono masa and you may want to and Messiah Mokan come one wine, dear wine. Baby, inquire you a blukirima. But on my banner, no, Messiah Yare. Baby, dear Drufi, a hoof for a blukiri. Sanity, and just say, because obit me, but you mean me lie, opa me lie, say, why not? Yachin said, Doctor Achin, say. Onkwa ya diya ndiye seska ni adi ade ni aji ube unse bibi Rebecca ukwa ya unu diya na machine unu ya wa unufi nsu nipa ni nitia na ene ya ni yema na ene ya esu wasiwa unufi dutuwa na biwa okura wakase we mwa biwa ane nyana okura vikuwa nipa mbe kuredu na mane unko enye se nyini nyina na enye no kura misi biwo ho a mami papa utie me obi o cancer ye ma na bekọ breast cancer ni nyina aso ye dia ban na ye oba me onu mami onu m ya aso re fi a platform o enti anya fe na obe hunse nurse sibi di bibia hye o masum enko ntompo ni aza ah ubiwa bompa ye ebi asese mwan mbacho enye juma inti na mede habano enye juma no ebuwa nyamima emu ubiwa mtono enche mede neme mfa nombe senu bako kurantu ja mede betu jama ubilidia ye mawa nini nebeko stroke condemn one ubani yentima nyama wa mbacho waba yesiebe yentima nyama wa ye badum nese yewe biela asenatum inti mwa mwini mwila ise no enche yabebo ya diye nubeye 4 times na yabo na kese yibie atu mwa mwafre ya ye drama wini ye ka enye ye mivacho fre ya juu isi kedi fre ushe o tv biso ena wo wati enka wa afre unu ebi aka achere se Dr. Sharp afro denu fo ifre no ka che nse waba mba cho mo friends wa we die red bio no so cheche mba cho obi epilepsy ayema na ekọ ni o ma na ewo ohun na o Moses yakwaba enti hweni ye anyesa o pipe koko mu kura obega se we die su be die chire ense mba etire enkra fo friend gbele gbele yema wa ekọ kura HIV AIDS yema ebeko diabetes udi AIDS bani yema na nkwa super yen IGP fufura teso dada obaba o se fufu dada no se fufuro beba wu dada ya owosu ya ne betena su mba ko dada nkra de de ni oda su tisu ya de yi no amane de dada me pa cho bi anya e mo asem da e wo AIDS ho yema be ko diabetes yema wa lasu bi se yesi yema wa wana wa ko cheki ya mba cho ya nkanisa yesi yama diabetes edura 1 hour time yama odi esi kire owe nam nie diabetes ni nti ometu ya wono yama odi edro ni yama oja enom ekure da huwa esu tesesen ya intimie mkuna na jase ye na adafo mba kwa ni etie nono yama ebeko pleasure osa cancer yeni nina prostrate kidney whole in heart liver problem yadi akese akese ni ye apart from achachakwata ena kompo ena yenye bacho ni etie nono ena mumu mbacho enfreme nkankreme zena unu ebi ni insano unu accident ni ba half 12 flipso Oka sa achere mnyasa ameka achere na nja ompe. Emi yungo baby awo oka se eme. Jemeso mpacho sa anetie. Ese anse. Eba sa na oniye nini ye. Ebishe da fre. Seni ebe ya. Mkrofu nti mimfre. Enka omonsem. Obi ofre wa asema obekano. Unze. Asimbiye enim. Mami papa. Emwezi u credit. Asima woswa, Dr. Sharp yemawa, ebeko, ankwa, ana, yebe fidiye suye nyene, se, ya ya asima baku mpune, enti miya nkwa mbacho, enengi mle Sharp wano mbacho, biela asinana mafre, asima fuo, mbacho ya we fidiye nusu, uche kivre koswa, edos, ebeti maburu seisi yasi, ebeti maburu seisi yasi, mbacho sane tie, ya waanza na lockdown ba, mbacho sane tie ache, Mtu de wawo kia. Obi wo. Stoke kwa ndemu wa ya yema ebeko. Udi ni panu wo. Uba. Yema na mkwa. Enyo zikani yedima wo. Yema 15,000 akan. Wasi ya fre. Fre. Ati wisi yeniwe. Ye obibi. Enyo haba mkwa ni yedisa ya diyewe yewo. Miyabule ni iba mfri mkulanza yifre. Ene kranka. Mami papa. Mbacho sana tie. Number sinini 02 6 6 1 4 and offre beba me ho direct 02 6 6 1 4 another 1 4 6 9 02 6 6 1 4 another 1 4 6 9 050 55 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 80 Pharaoh
1: Enese eba ne sena onu Moses ya ye tete no otimi nyatumi ni anwoden e wo no ani man mu enhu ya deda ho ne ne keka ho intise pokoko na mu apai dia omon sube fam ho
0: ane omunyina omama ni hunu. Enyoma bebri, enyoma pawo omaganam, mwani na ho, wansabeka, naedi mkuni mdiabro, 0266, 14, another 14, 6, 9, 0266, 14, another 14, 6, 9, Dr. Sharp, ni branch wo, gana anu mbebia, oba mwonu mabefaka swaka, Nawaka se ubesiwo overhead nase. Se isu overhead nase ya. Kaswa overhead. Kaswa ya bako pena wagana. Kaswa akra. Anaseke kaswa. Ufaka wo bebya. Ana kaswa. Bebya binya kanse street car. Udua nwe si overhead nase. Overhead niye bako pena wagana. Usu overhead nase ya. Nwa faka eko new market. Nwa kase ubesiwo ADB bank. Agric Development Bank. ADB bank. Use ADB bank onuma. Ubiya ube bisani biyase uko Dr. Sharp ubiyano. Mba kwa ube chino. Ebe nchwa babi duwe biyana. Debi kwa siye debi yana. Yibi yana. Mkrofu niye ni mwono mpapa na bibia. Ufaka ewo overhead nasia. Na kasi ubesiwo ADB bank ya. Yesiwo ADB bank na inimuwa. Udochwe ni mka krebi ya bunse. Unza right. Kwa mbida onom. Eye mfutu kwa nkakra. Eko kakra. Fitin shop ubiwo. Unkwa kese kura. Yenuwa mneshe wo. Everyday biye ye juma. Uba ya onoma ya konzoteshi ya 200 gana siri. Tetidiano 2 million. 200. Now I want for Yadiano. Oba, you were drunken. Yabamu a drum. Mbacho. Ukwa. Wana. Oba Pebosia. Ediaba. Mbacho sanetia. Mami papa utime. Mesu wo postre cancer ye ye. Emana kokra. Si a show rubber. Set a saying. Mbacho ye nim rubber niji. Entinu muse no no nka ye problem no ye mon straight bullet na wo muse aka sari ebe ya ubeti asem na si ye postrate se won se ya se rubber ni ye ntimi yi enfiri sebe ube manum. Sibuleti na mechoni, hii nti minyi, beti, ya beti maya ama, Johnsono abaiye, na postrate fuwano, ni oshe roba, no nuneji. Intuudwe ni tuswa, biti mbae wo, na opesia ni esanyi, yesu, mesu minimu roba, shena mehu roba yi, mbacho sane tie, jumedie duwe unyina ano, ya abanyi, ena, nyankupo na mena namoso au brafo mkulansa yifrene kranka eno machireme ena ye tuwasu edi abuwe nyamema ene nyamia yo adum ena adum multimedia company nso ama ye se niye beya monsu muhumbe tomu edi mri ama ye ye kasa edi chiremo se niye beya ungo tu sika anase unha unho e ubibie mu. She ubibiara osuwa betuni nandye si Dr. Sharp wano. Mbacho awo sene mwanto na. Ye bie yina mane mfre. Aon. Jumadia nyame na wezu dini esu. Enti ade na otibi tina ho. Ubiwa ni yafu na muna biwa wano mkwa ya siya bundu ya mbacho. Ye yenu. Nyame nam yesu habano jumedia nyame nam yesu didi no enye nkura nkura agro enti ubibi oha ubi woho na mwede na chinacha mebacha onwana yenu ha mechino mehuni ubia na hotaba anyesa adia adena wede na china enzo sono ahotoma wede na starti gana wechina wako ese Moses wako media sasa so akwa ware wasi wudi yetru Moses nasi wudi no wasi wudi yetru wati asye ya ye wasi yaba Egypt asye so ye long process ansana wansa sanity mami papa utime every day biyani ye yejuma oba mwanu makonyo teshi ye tumendwa gana sidis na wabuwa mwufu edrono oba wabuwa na aswa ya je ni ya wadi baye no oje edro nyina no na wutu etu anga kra kra obi wo no ma omanga nam abrochire a mutie ye ada USA Canada baby adum fm tim duru bia o se obi bi etie bi ewo online mba cho otie no adum online me ba cho link na kasa akwa na ba papada ojo ye edra emfeli no enti no omuni mo bi ayi a mba cho tag wo be tag ayi population is 30 million 30 million mba cho unya negative 1 negative kra unya bi sana me pa chiro yeri ni ekita ene ni ewo nyami nshira onti na ni nchira mi bebie lies natum nemo mtie se uba free lies we yebe ye di adom de no ebe tudwa amo afre na eno no ufra aye free fm no tie wo phone m ni obeti ni phone m sa pepepe nti obi nzo ti wan no ate anzo ono no onti e phone aha anya sa enti mi nyeyi ufra mbacho bibia so enti etiem wanchi akura eye nipa 5 onchi ano eye miensa course sane tie enti do ofre ya bompa ya wie ye nyina ya chee ho good morning good evening ya nyina mbacho se wate enti ya chea awie dada ye pe solution ye pe se enkrofobi etimi ehu ni ewo ho ebi ubi bi yare mba cho enye onu angasa kurana frena obi eni wadansi ya wo adum multimedia company no suse ufre kasi na ya ema onsu anye yenti no besi ya fre onu maka Dr. Sharp wase mba cho ube tima yene sa mba cho sa anetio unye ni papa akumpu mami papa yeni mnyeye eni ekita eni sunsu mini tumini ya mwadea nyangupo wane na bofu edi ya mame mina mikitoa bofu creator kukuruko kakrakadi demon chesa nangasa 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050-554-1996 050-554-1996 ya waka aswa oba ya unumafaka aswa kaa kasi obesi wo overhead nasi usi overhead nasi ya faka ekwe new market nakache daba nchuwe nchuwe ADB usi ya kwa ni mketuwe bia onsa right wo fitting shop bia ya nuomo ene share wo everyday bia ye juma kwa rotation ye 200 gana series oba nuwabu wanfa ya adieno ya mawa ebeko afi chala esenu tum weno aye adom multimedia de no na mi bie ni ntam ya ya na bi mu bebre peso amati omo enka wo afidie num because ye timi di obi ba me onum utie unim ni enti a mayi ayi drums na kura firi me onu ye timi di obi ba ye o nipa no ye wu bi onum kura sei omuze drums wo onum a keso mu fira so de fie no mba wo enti no Evi timi kubisa. No, machi. Wamu yese ni omoko tu nsu. No, mbisa wasi. Eh. Efi wababa no wadana se. Susu minimu wawu. Tu minimu wawu. Amwadimu wawu. Ni amu. Wabirache no. Nyanku ponti asi. Fumfaye so. Enyi mfiri wo. Ni awaye hu. Project. Se. Abre ni abribiano ebi otu kwan etwa
1: who take it. Ekwasi sahun dollars ya nasi bibi. No. Timi ni ya mwadim fire. So enye mwawu. Easy. Ma mwotomra. Fre. Ye in life. Ewo 030 221 6561 Adum Multimedia line no 030 221 6561 The same line no back here too. Nikatuo, the same thing but two, 030 221 6562 030 221 6561 Abreni abrebiano, yeye juma. Free and ope bia oya ope kia noa mame wape jao nzo kia name hu wai oya noa waye yi name hu abre ni abre bia no mame papa uti me kwa mame wai hello hey. Mwini pae mse sene network na ate kwa andia mwafafu french me. Ah, hello. Kate nana yanko. Mami papa utie me. Abreni abribiano. Shene nso. Mami fano mba numa ubiom 030-221-6561. Ofra, ebeba life. Ewo studio ha. 030-221-6561 Messi consultation ye 200 Ghana cedis. Oh ba no abwa ho for ya de no adea eye wo no. Oba na obwa na nsua ya be gine kakran kakra. Ye mo